spränga alla kara asa. Ta fyll upp hela whip med baby drater för att samtag. Och de har en god grund och bränner dranta. Men Angel sa att Katie bär är tungt och är nog kampklar. Bär tunge pipe ser nog ut som ska göra bankran. Han hade ett liv med sörga för att det blev tagt fram. Han hade ett liv i sörga för att det blev tagt väck. När vind bläser går vi mot backe i Brattfjäll. Tunna tog